0: بلجر بها سيت نكدي بانغ ملحتو
1: صباح افم باكس با
2: يا صباح افم باكس با كلاس بلجر بها سيت نك untuk ini hari cubit paha kiri
3: paha kanan terasa sakit.
2: Komen terus di Facebook ataupun hantar WhatsApp.
3: Baik, kita ada si ini si Kingken tadi sudah kayak belum kan?
2: Belum.
3: Okey, kubit tobing ibang, tobing. Kubit tobing